du är ganska ogenert, eller? Inte väldigt beskeden i anslaget, syns vi. Hilsen Post Malone, som har fått med sig Morgan Wallen på denna låta som heter I Hear Some Help.

0: Petty Country.
1: Nej, jag hör på Petty Country, så jag är många timmar på vägen om dagen och då är det gott med lite god musik med sig styra på om dagen. Så Petty Country är ju helt toppen.

Jajamän, det var fem mycket snille, koselige pinsetimer på radion för dig. Hoppas att du har kost dig och hoppas att du ska fortsätta med det tvärs igenom hela pinsa. Ingen har kommit efter mig nå, jag är eneste pinsevännen, holdt jag på att säga. I hvert fall på lufta. Idag, men imorgon, vet du, då är vi på alla tre. Så då blir det som det skulle varit en vanlig måndag, bara att vi har lite lavere skuldre och om möjligt ända högre munvik. Min sista idag kommer ifrån Alan Jackson, The Summertime Blues.